tyhjänä kaikki siinä katsomme perumaa ja natkene remonttina. Ja katsomme siis niin paljukkeja kuin päätin ja lapselle nyykkisen ajalta, missä meillä pukkuisi ja raumaas on. Onneksi on justkä niin, että ainoa pole kotus. Tämä rännäpringi kuski Polantis ja Belgias ja Bergsvist keskradal. Voi neljä pepkoju takaisin joutuma. Tällä ei juoksuttaa siis niin paljon rakkeja kuin pääni voimallit. Taajuus on kyllä niin aika pitemmältä ja pitemmältä oma roimaka. Pianvaluuttena päräs. Tämä jonneks on nyt pukkusajalle täl pisut nattukkeneet kerken polnut. Ja on saanut siiski pysty olla ja nattukkeneet paitatte. Mitä nattukkeneet vaitus nappariks tuplisti aitatte. Kuitin lente promettyyti juures. Muituama kuin tyyksielle lakkiläp. Siis on mununi kotus mä raski minäkin. Ja se tyypää ponikka purlemisi pikk. Minä lähden täällä kodun tomikku kell 3-7 ja juon takaisin öhtu kell 6-7. Olet siis kaunistava sintti kai vitsiä kodus paljon mitte minäkin pettämättä. Niina oma roima ja aikuistava on kanietekasta töyt puutu taitaa. Ja lähti sikasuusta ja nattela tyylle. Ja kun siis tyyl koju tulee, siis voi jokin kaikki suuta. Me laittaa vielä mitte minäkin tehdä, vielä ette, mutta... Toits on kaksi aasta, kun mä meina palaamit kuka pysynä päris pystiä taas. Aga no, minäkin tehdä ei ole, ainakaan siis ilmattonattu niin paljon vanhempia traniin. Että uskottele sisään parusaata ja pyöksiska viseen taas niin paljon pylesaata kuin pääkin voimallikka. Plätsnyttömä Hollandin reisune, kaunis turtsunes ja plätsunes. Takais mä näen niin suun, että mä tänään kuinka takaisin tulee. En ole syysiskami. Meidän pianiset uutiset, testeillä me jo paljuksin juhtumas pole. Elämme kaikki siksi nyt niin kuin kaksi vanhaa perakkuun. Välläksi käytimme oma remontti ja kun joutuvat tilapoimme pökkuun ja tähtisivät.